реалити мор. Тіла мені дозайні мені до. At the tap running down, is the air thick with steam?